kilichotokea jamani bara mara tukasikia. Tunasema tupige story kidogo ndo tunasikia bara zaidi mara. Tunasema tumwangalie hali yake inaendelea jende ukatupa kubwa kuliko mama bebe bebe bebe. Tumwaisha hospitali jamani maji yana mwisha mdogo wetu. Ah, alishakuwa mbaya.